0: Auditionen kunde det är så det är så auditionen de har jag har funnit.
1: Hur i inte kan det kekle in kalkit i ena kinta?
0: Oh det är mullake.
1: Ha.
0: Razik har funnit kan jag räkna uretti. Det är inte många plakunder som det är hundra eller bäcke in som det är du konditionen.
1: Kathy, måste du se att du ser en va?
0: Tati, kan jag säga att
1: ni Nikola måste se sig konde inte gå. Måste illa Kathy Pope se gusligt sätti.